0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Hit FM.
1: Tužan prošao sam svijet.

0: srca uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Hit FM.
1: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša